Keď prídeme do Salaša, ktorá ovca pekná náša, hej, richtuj, baťa, kotel, navaríme mesa, navaríme mesa.